Og afsæt du gengæt, begær og dig nært af ud i bufik, og med op i budata, i næsa virajak, i bufi uvok. I bukang et dog, kisse du indak i bukarierik, dig og mere virkang i bat, i bukang i lak. Ik bak, duk du rajak, karik, angnaksivde, sangangan i dog, amiub, sakianga, Bauvok. Ibait, kiyub kaldunaktaub ni kiyuldu tit dagi kuyi yangit dagi yugudat ibauvut. Ibait tok, kiyuk ibakakuyi ngituk sukaksakaituk kubitiakon nangituk ammaru naukuduinak nabiyatuk ibait tuvok. Paeyok imago ingikayub ingikaningata avammuk palliatitanga ikpaerniuwok. Ipauyaktuk kallunaktaup titakuta nguyangit tukimoangayut ipauyauvut. Ikpakpalliayok ayokak Ilinganek sinangarunit imangok paliyaraktok, ikiktu si paliyarakpa ikpak paliyavok. Kiyuak julu kupisimaninga panangmino silik si paliyarakpa ikpak paliyang meyok. Ikpati kangmamit iglovigangmit tupirmilunit alianut kiyuk. Tanut takuk sao jekutik kisik igliup sinanitok aliniup atinganganitok ikpaktiubok. Ikpaktik tut umeakturluni akutik sakakunertok sikuit aktuaninginut akunertakturik bata imaunernik ikpaktik put. Kiyuk iglu umerlunit pitukaunang minut pannang minut kutiriningit killung illu silik sivalliak bata ikpaktik miyuk. Ikpaktik lugu uqausik ikperju panga ilulliguminaksik tikuyanga. Uqausik natiub Nangagut siktaw kuyawyok ikkavingit sakit kuyaw lutik. Ipagtok. Uwini kalunaktak lunit sukuk pa ipagpok. Ipagtok. Ukusingmit pariyamik kisutuin ng midluni nikita rivinang mit ukang minut agang minut arumul lunit. Nang marugakan ni kasugtok. Ikpaktok. Ayokak sinangan ilunit imauninga ikiktusikan nagpa ikpakpok. Ipaktuyok kiyub titakutangit akutuyu yaktut kiyutiavait nakasakangitut ipaktuyubut. Nerjutigiutit, nerkingita, ipangit, akutuyaktut, ipaktuyung miyut. Ikpak tauyok, natik, nanga, pilak tauruni, sagviningit, pir taurutik, ikravingit, sakiti taurutik, ikpak tauvok. Ipak taaktok. Ingikadjutimilluni sukkariyumit manikatautuklugu takiyukutang urangata atausin nangmut ipaktaakpang miyut. Ikpaktaktuk sikumilluni ayurak ilinganirlunit ikirtusiumiyakpat ikpaktakpok. Killirlu Nagguap kanigiyani pa auraning annut ikpaktaga yang miyok.
ikpangnek ukiaksakut sikuartariqtillugu sinaanganiilluni ingiqqanermut anorimulluunniit imaunikkutaanngorsimayoq ikpangniuvoq. Ikpangniviniq sikuriqtillugu imaussuujarnip viniq ingiqqanermut anorimulluunniit ilinngaktuviniq saannikkutaak maneraunniulluni ikpangniviniuvoq. Ipaksugat nunamit ikpiugaq kuuquraartuq kuungungilluni ipaksugaanguvoq. Ippaksaq ulluq unnuaq anikorma ippaksanngorpuq. Ippaksaani ulluq atausiungittuq anikortillugu ippaksaaninngorpuq. Takwa uqausiit tukinginniaqtut uqarimaasaartakka.

0: Uru CVV, Dana Unicartilugu, Ekama Yang Minit, Kangatasumo, Rilsuni, Anna Villere Karame, Kangatasuku, Rosemang Mat, America Good, Kangatasung and Nit, Unicartilugu Tunga Suktilomilabo.
1: Tema Sinasau, Tinni, Tusanagosu, Migama, Isimagisu, Kakataman Nakayusi, Tainan Nako. Panna tuomme tuon ruusi viivi. Kangata siuri ulossa magama. Näitti päipiti seipautin luku. Anni ja viljattuma. Kangata siuta enää. Päänga mitti matalin miinga aattumin joulun ittau. Unatrattu seku. Kangata siungan. Mä oleangin jukuttu. Taisi munga. Unalielunni. En jokattuni. Mä siutin luku takko. Näitti päipiti seipautin luku. Inutta harilluni. Mitti mä talin miin aattumi. Sunapa inu ja inu. Nä illun ittäo. Täysi munga ennamani juu inummi. Uvanga teivitimi. Ennanni. Kalluna liäri ja kalossa mä kannu. Täysi munga kangata siukkuuri ottunga. Aasi nangi aattunga nangi aattunga mä. Ikki juttumalu. Tämäni unnukkut aulalaussamme juutat panga pannuttuumi. Mä siutin luku. Ikki nattu alutin luku suli. Teimäli syyllä kangatassa näitä taunun ettuakama. Taunnali sinänga takuttautikin luku. Nangialutumikin vungali. Ima inna alu kulagu lagatta. Amma uki umman. Kisuttunilu sakillavattuni. Nangi agulu javiutittungasin. Teimali taabunga akianun ikasmalaga luottar. Taabanna akiamiun uvajujuinnunanga. Taabasjuma missaanu. Tämä on ikäsenä, että haluan tikikunnasinkin tuppailuja, että tämä hankatakin on ollut. Tuossa on ollut kymysi, kun tämä on asia, jolla on ollut. Tätä ilautta kaittua, sivitun kaitiluvilla, että olisi minä nunami. Ja haluan tikikunnasinkin luottualuja, että joka jouluttuu minniä, että kun ilman uutta kasutu, innattu kattia kasutu, tukisi. Tukisijattia, tukittingin muu nilääkäi. Nalunangittu nilää minniä, että tämä kuollu nima jäällä tuli. Unaligalla kuuluu matäillä. Unatattu se, kun kangatasi juungan noan, mä olin vangin juun. Teimäli nima jäällä tuli. Kiluattuna tulillu. Mikä on asingit? Tekä nuo kalunnut, tiki on asingit, tupää juu narunangin määrätpun. Tähän ei nuo kati kulukiltaka ja mitti mä tulin miuta. Inju ja inju, ämi suunnutta joka oli mä jäämme jo ilanginnu. Tein jälu inju kati tuokallu. Mä ilinga kattautin nannu, takujaru kattautin kannu suukaimma. Tappali tämä kuva kilua. Tutin eläinni minun uvakuliununga natumu nakitauni annusuna panallaku jaulattu kutauna niin kuin mangilua nguattakivungali nangihallamua. Nakitahalu lausimakannu taununga sanilriitti taulunu. Suna pamaunguatuina minni aktua alugatta. Asuilla taunani itse taulattunu. Tämä on nakitaulunu timittiunilla isivarnanu. Kata juuri jättu aluudettu, kun nuo nalunangin määrätty. Appasalungarkai, tänä kangatasi jo. Taununga katakutat tujaa määrätty. Aula juu luonnat appasatuina luonnatakai. Anori umittu mulle ilaa. Asuillaa teema. Taununga tuttu aula katatapa taat maasiumman taat. Taas sieltä tunnillu. teikun kuus päämukkua lausumaan mikättä. Anjavingan unikainja lausumaan mikättä. Teikun hankata suvalmin nahtua lausumaan ju. Teikun unahata tilukiu lausumaan malli. Teikani unatottu seikka teikani pilulivan vahata tilukiu. Anja siirti teimeitti munalumma ei pahattunut pulaaria lausumaan minä uvattin. Tänne tuomio taunaanga. Apelaus mamma kuos menumin esitilugi pannottomen mamma ami yuyu lo kuos matilugi ayo los mamma kana de julian innatua ba yuwatta sikumu mitto kharaimman taununga lu yannanga ta sekkaita mani nunakatikka apelayumman pannottomen mamma kuos menumin esitilugi angi yuwakku ta mani mi utawamata taununga yung ikkaluartunga Teimali uvanita kulausuma ja kaviutiltuni. Pajun vuotasena oli jumeju aapunillu, milluhan milluillaan. Ta kulausuma ja kammat määnneisyyttä teinne unami valungi viuti jumman. Teinne työkkautumisi on miekku. Teimeitä lausuma on. Teinne akutimini kuluppu pikkämin ääluminna. Imeilinä jumevattunga. Mitä tätä lukuilla osumaan matiku. Ittua kamataa sasutunnelu. Lä nakitakasi makunni rannu. Taavanna nunna illua pukkituuluun. Illua puttupaluttuni ula osumaju. Tasunni juuna la osumaju. Tasunni uvalla ju mittumini uju. Taavanni äkiämi u kanikijangani. Kanikin osakaju nahtangani. Ila ikasa juvalunata. Teimeillä osumaatta. Tappaan kai mittimätalimmi osaninkikkaluakalluni amma. Uvani osuusatta halua hata sinna kuli täysimani on lausumamman. Teimeitä lausumakin puhun. Tämä jaunikkaari jumasi on unikkaari käynnä kakatusamme kusupan mikä matta on. Unikkaartuni. Tämän oli nuokainna minä. Ilakkani ja tuomalamme saka sukkuikin jonnin. Tämäni. Pannottuu minun jumin juttakama. Teimme katapani minun tuokama. Ääni ei suhti takainnottu niin kaujilla vaikku. Teikkuu teissumani. Ääni en nautaa näissä suoraalu. Pilvi lausuma valleimmata liilaa. Taakku ei nungin. Ääni ei suhti innä ungittu. Ikä jotti kiittiä ruppailu lausuma valleimmata. Ääni ei mitata tuolla lausuma. Mä jousui ikku. Nattingen. Teisumen kanimman nasaa uluu ja lausumakama. Tämäni suksi, ilangini suksi teinkä luottamu suksi luonni kumuun. Mäkite jutua uluu lausumammikama. Uvattini teinjäli atata sarilauttaka. Umiattuinne jumman. Ääni ei ole kämäinattu, niin ittyä ngaulauttu. Teisumani. Tämäni katsumimammikä, kun mäkite jutua lausumailaa. Tappani atinili anniemi ongittumi. Tattamma anniemi ukuangu lausumamata kamakija. Nasuttakka suksiullunga iisittikä siuti siuppattukillu taisumani. Siusakajuaulutillu. Atangili maapalleijuma taikkua anniemi nuvattuaulutillu. Naangu olleillutillu hattajumata anittakattaka juvama sukkuisukkaluattunga. Inottakattanammangaama sukkuisungittunga inottakauttupannangattikullupia raatakillauttutta. Inottakattattuminiukia se sukkuisungittunga anittakattajukama kuppingin sukkuisukkuluattunga okuangulausumamata. Taakkua siuti siuppataakka nipahtualu hattangatin. Upinaana kanimajualumata. Taisumani tukukattualu lausumamata. Ani sakala utakalukani ja ammalu juana siviju. Saamuuni onnurin taakku oli ima angi juuli juju kaniakku juana sikku. Amma inyu tukakakalluta tapani tumittau valisimi atakartuni. Teinne kaumasi oikakku pisan mingi katattia viutippa jumma nipittia viutittuni. Sunapa, teisumuna tautukuniakalluni. tanya beli yang keluar tu nello. Toko yang maju laus maju, toko yang maju, mereka toko yang nato jali jom matai cuma ni. Tiki lau, tiki gaya melu. Tapi mau tiki sudah keluar ni lagi. Kayak siapa mau pergi mata, tapi cuma ni soalu. Kami mau beli jom mata. Pisa kaga yang hatu menyul lagi jom mata lila. Kami guna ni tulu guli kisiani, kini ni kagu. Ani yang melu laus maju. Asoalu kenyu ya. Kenyu itu pelbagai macam, ajar susu yang luna kata wajib. Tapi kena aneh macam itu. Kayak aku gaya tigo, kayak ni apa tu? Toko juga kaya macam susu ni kembali aja mulu kaya. Pecah macam payu kata. Toko waktu alas semua ada cuma ni. Sila imun. Tak kuat. Ika jutu gitu tu, alu beli alas macam inyungin. Pelik kulu. Ni beti kulu luta kulu nuliah pelawang ata. Tapi saya mau ikut semua jual boleh jual tak bunga. Kadu jahat gigi jatuh Allah semua jual tes cuma ni. Tes cuma ni tes melayu semua takko. Ammalo. Tapi kan ni takko ane surti macam sulu kuda luman nak. Kartinya lo, anjuk kalau lo orang ada punya tatal lagi, nyapel lagi, kena lawas semua mac. Tapi cuma nasional lo, atu lawas semua boleh jual nasional. Cina tiak tenggel lagi, kena boleh jual. Ilangin, kan ikut ni tiap keluar ni, ilangin kaju siapa tu ti. Tapi melu, lawas semua mata. Tapi mana ilangin syukur ikut ni tiap keluar tu ko, syukur ikut ko. Tapi mengalih cuma juga masih muka mak. Pisa kerja kal, kena nunggu mata. Tak kuat. Inu tu dia makan juga kerja tu mesti atau tiku kan makan tahu nunggu mak. Ani milih ni langgali juga. Kanu ikut ni terlugu. Takkan ani li. Ati ni tak kuat. Kamu kena sokat lo semua juga kerja. Kamu masih juga kerja. Luka angalih sih kena pakai luni. Tak kuat tutu. Makin tinggi tuinnya, mata tak kuat lagi. Taman nuni kaya tu masih lagi aku berkhusus lagi kena kaga. Taman itu kena pelajar tu. Taman nali lang. Amma suli. Kau yang macam ni, ia sokong kita semasa kita benda kuat, we ulungin nyolal ni kita. Taman nak. Nikah ikan yang memilihkan, tapi banyak kubis urliu kan urliu kata tanam mangata. Tapi mangga kau itu aku tak pernah nasi untuk kulit aku. Kubis anak aku tahu lah kalau punya mata kubis urliu mata anak. Ania bi kubis bersih untuk semua biut pejumban. Suruh si urluta kubis ni aku ni aku ni kau semua kalau punya mikata. Pita alam mikata. Tapi malah isu makan apa punya mata aku suruh si urluta. Tänne lilla, ukuja tauki, tuangan tänne lo, näin magat pajun takuninga, enu vauhtingin nakaluna, nuori magannu, piti taunia magannu. Kuvias moni attu kulula gaimman, kuvias visio takas ottaulun maga takaa sen magat pajuannu, hänne on pulaa teille menu minnetta, tapunga. Ilun lagiin jo, hänne juin, iso on nähtä tauvajun kalatuutta, mani. Pangani pulat terbaju kita, sosial kita. Kubiar supisiu dengan lu ingin kata tu kelola mata, hanya sesuatu esual kajian apa juga. Ulla teman, unu teman tu siapa tahu nak apa juga. Tak kau ni langgai jui. Teman nak kajian nasi orang meja, ukur sahun meja. Kubiar supisiu, misa. Amal winui tiga dua wajah mata tak muka kubiar supaya tutu. Kuvia suhti tauvajun mata takana ni paliisikku illo kotouluan ila suhti takana illo muumikki uvajujun. Muumikki jatuttua jakemata takanunga kuvia nappajun ma ammalo muumikki jakemata taikkununga uasiausi uutauvajujuk ulunnu uasiausi uutakappajumata taikkua ilangita kunnanga unnani attu taikkua imailinga jo ammalo malukitang tiang itu kalau ilu tu tiga minggu hatang itu kalau itai mai tu tak dua lu tiga lupa yang mana balisiku mumeru kata dia tu tahu ni apa ni teman itai mai lihat tapa juga buk kubiat kita wajib ama tu siaga yang mana tak bunga yang susah lakukan ani apa dia silu itu supaya yang mana kubiat jodoh ini makun yang apa lakukan alat si kuni tiki biungin apa yang mata takku ani apa lu ajar susu kulu makun masih syukur lu ikat jodoh sen anu amin ini tapi mengalami tiki biwa yang mata teman kubiat jauh yang mana ama aku pergi agam mat takkan nak kupi jua kupi yang ini tiap hari juga luang kali. Tapi mengal mak aku jadi kalau tak mana li ini juga si kalau angkat tapi mengun nangi ngalum tu. Ini makhluk yang pi jadi sakit tiap hari guna yang pi jadi tiap tua beli tu. Umi aku takkan nak tamat lo kupi aku tak tahu bayu mat. Una kan nanti saya jupi lah. Ulu yang makat bayu mat aman nak. Jauh sih mulu ke, ikulu tu kalau angin mulu ke, fibal dah tahu apa cuma. Tapi macam tu kulu tapa juga. Tapi macam macam ni aku siapa nato, macam ni macam tahu nanti ni aku tiku. Asyik siapa nang tahu bunga juga macam macam tu yang ni aku. Ia ubah pun. Tahu nanti karena tu nula kulu me, ada kat tahu sih macam macam. Ia aku tu kulu ada kapan ikut, ia. Kode tu kau jalu juga lau tengah. Takkanan kahangan itu di pelar itu los mama tak. Sini segala lalu take kuat tu kau jalu wajah mesti itu kau itu ngoyo tulu. Aku patu kau lalu take kuat ngoyo wajah mata. Am take kuat tak baca lalu kan nanti kini atau kau tahu wajah kita kau lalu ya tu take kuat nak gus malu gila liu gus malu tu aku meyang nak guna kau ni. Pelar yang ini Illa kasar lu jalan semua mereka. Wat ni orang ni. Ima lipu orang ni ni. Kulit tu yang menyumbang. Kini mian nak tahu baju mereka tak bunga. Tak bunga lah. Situ nak tu mni. Tak terlalu hilang. Hilang anak ni. Anak ni pisa. Tak kasih illa yang menyuruh. Tak bakal suruh lu tahu. Ima illa kasar lu jalan tu Allah semua mereka. Kamu suruh ni aku. Taman illa liu tu cuma kain nama jaga. Tu sana view di pemandu sini saya uti lewat tu tak kena guna apa pemandu wajah aku baju ni hati sini saya uti lewat dia kat terasi tu sana view di pekasi ni pilih uli ni umi muli kita wat hati ini kalau jat lewat tu ni pilih uli balai lekama day mana salam najuma
0: unik kasar tu uru si vivi pengen tu niu dana. January 29, 1998,

0: On écarte tout à tout à na, Tony Urikata. Inouye nirsema, doctor gajoar kise anile. On écarte à gakayu sevon. Koyan naming okatak tout nipileo tout, amaro nipileo rio matiluta angekatak tout. On écarte tout le, il est néa rotak tuang okatak ma ouvertinot. Kise anile, takwa. Okarotit, okausagilugit, nebileuktau yuman nirovit. Amma ikkaitit tige kannaglunga tamahane ikkarungne pivalia yurigiik sami kinigatta. Okarayun nakputit 9796123 mut Isabel mo okakomarotit pivalia yurigiik ngokuman nirovit nunari asingin nittauk. Pivalia yurigi daga karmigata. Kaujigat derolunga. Nariangnit, nunaringnit. Pivalia yurigi daga karmangata. Nagajamit. Narunak sitterakpunga. Kisianili. Nipiliukto yuman nirvit. Isabel okaravigi yunnaktait. 9796123. Ovarone ovan okara yun nagilutit 9796146 tanatau nakite yigi katak tagane pili ogi yun nakatak ming mat okara vigi yun nagayang miyasi 9796151 debimo okago marutit pivi katu agotane pili ogi si yun nagayak tugut. Three more padlia rirming mat. Kuyan nami nakituin nak narakatakdut. Kaukpat ukarakak titilang migata. Ukaratia katarak pusi. Unu katiak nak pusi. Amaru. Kaukpat tusaksawkan nila rivogun. Kuyan nami takwane pili ukatakdut. Amaro apiksuktau yumatillugit angikattartuinnuung mataquyannami illaruk noqqarviksattinnu tikitauvalliarermigatta qaukpa ullutuinnauniarermigmat uqaraqartittilaarmigatta uqarakataraqpusi quyarikkannerlunga aqiksuijittinnut amarunaqittaijittinnut unnuqattiarniarpusi qaukpat tusersaukkannilaarivugu.
1: Came a court, takes a kangito, makoa, came a court, takes a kangito, came a court, takes a